0: pică si în Benzinski Servisi Petrol.
1: Să se vozu, pai pa cam împărletul și po. Poate pe nise meci vozu.
2: Reșitul e Rogel Romat Autostecla. Inspeițe vos te vozili. Rogel-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.